哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎

0: 小枝中隊長からご指示参りました。防火隊と保安隊は軽装に到着いたしました。ご命令を。
1: なぜ到着が遅れた。
0: すみません、途中で襲撃を受けまして多数死傷者が出ました。
1: 今回の戦いでは我々は多くの部隊を失ったな。
0: そのうちにいつ攻撃を。
1: 攻撃は中止だ。栗谷の隊員にも連絡して将校村まで撤退させる。その後我が本隊と合流する。
0: 失礼しますか。
1: 八郎軍の奴らは俺たちのやり方をよく分かっている。今宗明鎮にまで進行しても待ち伏せを食えるのがオチだ。奴らの裏をかく。撤退と見せかけて将校村まで奇襲を仕掛ける。喉元の釘を引き抜いてやろうじゃねえか。
2: はい。
1: 宗明鎮、犬一匹生かしてはおかんぞ。覚悟しておけ。
3: 淑芬哥、徒哥，俺现在肠子都悔青了，俺愿意把这胳膊，把这条命都赔给你。
4: 韩林子，你别难过，这不怪你。
5: 好，这要再上两回，上到九重河了。
6: 师傅。
7: 哥。
6: 哎。马主任带来退烧药，守恒吃了吗？
7: 吃了。
6: 守恒，啥都别想，好好养伤啊。
4: 我的哥，你放心，我没事。

0: 様、死ぬのが怖くないのか？
1: 你不怕死吗？
0: 怕死？是人都怕死。
1: 可愛いです。人間だったらみんな可愛いです。
0: ならば言うことを聞くんだな。
1: 怕死就必须和红军合作。
0: 好啊。怎么合作法？
1: どうやって協力すればいいですか？
0: トバロ八郎軍、村人はどこに逃げた？
1: トバロ、还有村里的老百姓都躲到哪儿去了？
0: 这腿长在人家身上，俺怎么知道啊？
1: 黑头啊，どこにいるのか知らないです。
0: では地雷は、地雷はどこで作っている？完成した地雷はどこにある？
1: 那么地雷呢？在哪里制造？有存放在哪里？
0: 这个嘛，俺倒知道一点，一会儿可以带你们去看。
1: これは調度司令いるが、後で司令官を連れて見に行きます。

0: 文先生、
1: トバル八郎軍の皆さんにお伝え願いたいんですがね、今後我が軍に逆らう者はあの老人と同じ運命になるとね。
2: 店長，你给明明捎个信儿，让他们以后小心点。今天就杀了个崔老汉，以后还会来扫荡的。
3: 啊，爹！

0: 南方のヤンファいいぞ。白黒で健康的だ。
1: 俺はすか。
0: 料理のように味見をせんとして分からんぞ。
2: 没事吧？俺只想把小鬼子三命的人给割下来。
1: 下来。

0: 大将，土八路。
1: 何度言いました？不動戦争の都度から、初代一将だ。こんな記者ですか？そうか。どうぞ。来たの一応の友人だ。両名入れとくんが、承諾。私も体調と同居です。よろしくとつらいるくさ。よし。
2: ちょっと。なんだ。昨夜装甲から薬品を奪われましたので、証拠書必要です。
1: 死ねかの命令だ。ない。
2: そしたら出張手続きをしてください。
1: バカモン！あ！一刻争う。急げ！あ！